پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، کیفے آزمی کے بول غلام محمد کا سنگیت۔ اور ہمارے بہت سے شروتاؤں نے لکھ بھیجا ہے صحیح جواب، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے لسٹ میں تو یہ گیت تھا ہی، اور یہ جان کر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کے لسٹ اور ہماری لسٹ پہلے گیت میں ہی مل گئی ہے۔ آگے ضرور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گیت آپ کے لسٹ میں سے شامل ہوتے ہیں آج کے اس کاریکرم میں۔ وہیں ہمارے ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ آج کا گدیانش جیون میں چلتے رہنے کی بات لے کر آیا ہے، جیون کا واستوک آکرشن اس کی گتیشیلتا میں چھپا ہے۔ چلتے رہنے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھاوناؤں کو دبا دیں یا دکھ کو محسوس نہ کریں، بلکہ اس کا تاتپر یہ ہے کہ ہم کسی بھی پڑاؤ پر ٹھہرے نہیں۔ چلتے رہنے کی اس کلا میں دھیرے، آشا اور سوئم پر وشواس سب سے بڑا سمبل ہے۔ آگے بڑھتے رہنے کے لیے سب سے مہتوپورن گن ہے سویکاریتا۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی نے لکھا ہے کہ آج کے سفر کے مرم کو چرتارتھ کرتی عبارت ہے، سنسکرت میں چرویتی چرویتی یعنی چلتے رہو۔ شلوک کی واستوکتا ہے، بہتا پانی رمتا یوگی، ٹھہر جائے تو وکار اوشیم بھاوی ہے۔ جیون سفر میں چلتے رہنے والوں کی ہی پرگتی پتھ پرشست رہتی ہے اور انتتہ لکش حاصل ہوتا ہے۔ وہیں ہمارے ایک اور ساتھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر زندگی کا یہ کارواں یوں ہی چلتا رہا، جہاں کچھ لوگ دور چھوٹ جاتے ہیں اور کچھ دل کے پاس آ جاتے ہیں۔ قدموں کی خوبصورتی بھی ٹھہرنے میں نہیں بلکہ لگاتار چلتے رہنے میں ہی ہے۔ جو رک گئے ہم تو یہ قیمتی وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جائے گا، جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ قدم آپ چلے، کچھ دوری ہم نے طے کی، اور اس طرح ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہماری ایک اور ساتھی کا کہنا ہے، چلتے رہنا نیتی ہے اور گزرا وقت اکثر دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جیون کا کٹو اور شاشوت ستیہ گتیشیلتا ہی ہے، اسے کرم یوگ، کال نرنترتا اور پرشارتھ کے روپ میں گہرائی سے سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے گہن ارتھ میں جیون بہتی ندیوں سا یا کسی چکر جیسا ہے، جیسا کہ ان دونوں سے یہی گیان مل رہا ہے کہ نرنتر گتیشیل رہنے میں ہی ان کا استتو برقرار رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا من کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ کیا ایسی کوئی جگہ یا کوئی ایسا سمے آپ کے جیون میں آیا، ہمیں بتائیے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ویکتی آپ کے جیون میں آیا جس میں آپ کو لگا کہ بھائی ان کے ساتھ کچھ دیر ٹھہر جانا چاہیے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ رکنے کا من کب کیا آپ کا۔ اور ساتھ ہی ہم نہیں رک رہے ہیں، کاریکرم کا اگلا گیت آپ کو سنوا رہے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کہ کس کی آواز میں گیت، کون سے فلم سے۔

0: ذرا اپنی صورت بھی دیکھتی۔ گھر سے چلتے وقت اس نے اپنی صورت دیکھی تھی، اسے چمکانے کے لیے جتنا سائیکل کر سکتی تھی وہ کیا تھا، لیکن اب وہ صورت جیسے یادداشت سے مٹ گئی ہے، اس کی محض ایک دھندلی سی پرچھائی ذہن میں ہے، اسے پھر سے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو رہی ہے۔ یوں تو اس کے ساتھ میک اپ کے لوازمات کے ساتھ آئینہ بھی ہے، لیکن اس مجمع میں وہ آئینہ دیکھنے یا بناؤ سنگار کرنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ عورتیں دل میں خدا جانے کیا سمجھے، یہاں کوئی آئینہ تو ہوگا ہی، ڈرائنگ روم میں تو ضرور ہوگا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں گئی اور قدِ آدم شیشہ میں اپنی صورت دیکھی۔ اس کے خد و خال بے عیب ہیں، مگر وہ تازگی میں، وہ شگفتگی، وہ نظر فریبی نہیں ہے۔ رام دلاری آج کھلی ہے اور اس سے کھلے زمانہ ہو گیا، لیکن اس خیال سے اسے تسکین نہیں ہوئی، وہ رام دلاری سے ہیٹی بن کر نہیں رہ سکتی۔
1: اوف، یہ مرد بھی کتنے احمق ہوتے ہیں، کسی میں اصلی حسن کی پرکھ نہیں، انہیں تو جوانی، شوخی اور نفاست چاہیے بس، آنکھیں رکھ کر بھی اندھے بنتے ہیں۔ میرے کپڑوں میں رام دلاری کو کھڑا کر دو، پھر دیکھو یہ سارا جادو کہاں اڑ گیا ہے۔ چڑیل سی نظر آئے، اب ان احمقوں کو کون سمجھائے؟ سے رام دلاری کے گھر والے تو اتنے خوشحال نہ تھے، وہ شادی میں جو جوڑے اور زیور آئے تھے وہ بھی بہت دل شکن تھے۔ اس کے سسر ایک ریاست کے مختار عام تھے اور شوہر کالج میں پڑھتا تھا۔ اس 2 سال میں کیسے ہن برس گیا، کون جانے زیور کسی سے مانگ کر لائی ہو، کپڑے بھی 2-4 دن کے لیے مانگ لیے ہوں۔ اسے یہ سوانگ مبارک رہے، میں جیسی ہوں ویسی ہی اچھی ہوں۔ اب اپنی حیثیت کو بڑھا کر دکھانے کا مرض کتنا بڑھتا جاتا ہے، گھر میں روٹیوں کا ٹھکانا نہیں ہے، لیکن اس طرح بن ٹھن کر نکلیں گی گویا کہیں کی راجکماری ہیں۔ بساتیوں کے، درزیوں کے اور بزاز کے تقاضے سہیں گے، شوہر کی گھڑکیاں کھائیں گے، روئیں گے، روٹھیں گے، مگر نمائش کے جنون کو نہیں روک سکیں۔ گھر والے بھی سوچتے ہوں گے کتنی چھچوری طبیعت ہے اس کی، مگر یہاں تو بے حیائی پر کمر باندھ لی۔ کوئی کتنا ہی ہنسے، بے حیا کی بلا دور، اس کو تو بس یہی دھن سوار ہے کہ جدھر سے نکل جائیں ادھر اس کی خوب تعریفیں کی جائیں۔ رام دلاری نے ضرور کسی سے زیور اور کپڑے مانگ لیے ہیں، میں جانتی ہوں یہ بے شرم جو ہے۔
0: اس کے چہرے پر غرور کی سرخی جھلک پڑی، نہ سہی اس کے پاس زیور اور کپڑے، کسی کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہونا پڑتا، ایک ایک لاکھ کے تو اس کے 2 لڑکے ہیں، بھگوان انہیں زندہ سلامت رکھے، وہ اسی میں خوش ہے۔ خود اچھا پہن لینے اور اچھا کھا لینے سے ہی تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اس کے گھر والے غریب ہیں پر عزت تو ہے، کسی کا گلا تو نہیں دباتے، کسی کی بد دعا تو نہیں لیتے۔ اس طرح اپنا دل مضبوط کر کے وہ پھر برآمدے میں آئی تو رام دلاری نے جیسے رحم کی آنکھوں سے دیکھ کر کہا،
2: جیجا جی کی کچھ ترقی برقی ہوئی کی نہیں بہن، یا ابھی تک وہی 75 پر قلم گھس رہے ہیں؟
0: روپ کماری کے بدن میں آگ سی لگ گئی، افور دماغ، گویا اس کا شوہر لاٹ ہی تو ہے، اکڑ کر بولی،
1: ہاں ترقی کیوں نہیں ہوئی، اب 100 کے گریڈ میں ہیں، آج کل یہ بھی غنیمت ہے، میں تو اچھے اچھے ایم اے پاسوں کو دیکھتی ہوں کہ کوئی ٹکے کو نہیں پوچھتا۔ اور تیرا شوہر اب بی اے میں ہوگا؟
2: نہیں، انہوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے بہن، पढ़कर औकात खराब करना था

0: پوجا ہوتی ہے۔ جو بدنصیب ہیں، ناقابل ہیں، پست ہمت ہیں، وہ ضمیر اور اخلاق کی دعائیں دے کر اپنے آنسو پوچھ لیتے ہیں، ورنہ ضمیر اور اخلاق کو بھلا کون پوچھتا ہے۔
1: روپ کماری خاموش ہو گئی۔ اب یہ حقیقت اس کی ساری تلخیوں کے ساتھ تسلیم کرنی پڑے گی کہ رام دلاری اس سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس سے مزیر نہیں۔ تمسخر یا تحقیر سے وہ اپنی تنگ دلی کے اظہار کے سوا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اسے بہانے سے رام دلاری کے گھر جا کر اصلیت کی چھان بین کرنی پڑے گی۔ اگر رام دلاری واقعی لکشمی کا وردان پا گئی ہے تو وہ اپنی قسمت کو ٹھوک کر بیٹھ رہے گی۔ سمجھ لیں کہ دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے، کہیں ایمانداری کی قدر نہیں ہے۔
2: کتھا سدھا میں آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں۔ آج آپ نے سنی پہلی کڑی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہیں: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، سوتردھار جی شیام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی پہلی کڑی سنی۔ آگے یہ کہانی کیا موڑ لیتی ہے جاننے کے لیے اگلے ہفتے ضرور سنیے گا کتھا سدھا۔
3: اس کہانی کے بھاؤ میں تو ہم بھی بہہ گئے تھے ساتھیوں، آپ کے ساتھ
4: بالکل۔
3: چلیے سنتے ہیں گیت۔

0: بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر سے۔
1: جب پیشنٹ آتا ہے ایک دم سے تو اس کو لیپروسکوپی، آئی وی ایف یا آئی یو آئی ایڈوائز ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم نیچرل وے سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ڈائٹ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایکسرسائز ٹھیک ٹھاک کریں گے، اور اس کو پریگنسی کے لیے، کنسیو کے لیے وہ جو میڈیسن ہے جسے پرانے زمانے میں ہم کلومیفین دیتے تھے، ابھی لیٹروز دیتے ہیں، لیٹروزال اور ملٹی وٹامن، وٹامن ڈی تھری، اومیگا تھری، اور کیا کم ہے دکھ جاتا ہے پیشنٹ میں، کچھ ڈیفینسیس سی این سی ہے، بٹویل ہو، یہ سب دے کر۔
0: سنیے 6 جولائی صحت نما شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
2: اور اب لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال۔

0: پھر جناب نتیجہ تو طے ہی ہوتا ہے نا کہ آخری دنوں میں آرتھک جو ایک ٹینشن سے آ جاتی ہے وہ بڑھنے لگ جاتی ہے. اس لیے ضروری خرچوں کے بعد بچے رقم کو پورے مہینے کے حساب سے الگ الگ حصے میں بانٹ کر دیکھنا چاہیے, جیسا ابھی آپ بتا رہی تھی. تو ویسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 سے 10 تاریخ کا خرچ الگ رکھ دو, 11 سے 20 کا الگ رکھ دیجئے, اور پھر 21 سے 30 کا خرچ آپ الگ الگ ایک سیگمنٹ بنا کر کے الگ الگ رکھ کے
1: رکھ سکتے,
0: یہ بھی کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں.
1: بالکل. اور اکثر دیپا ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مہینے کے انت میں جو بچے گا اسے بچت میں ڈال دیں گے, لیکن کیا ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مطلب سیلری ملتے ہی 20-30% راشی بچت کے لیے جو ہم نے رکھی ہے یا نہیں رکھ پائے ہیں وہ کہاں چلی گئی, خرچ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں بچت کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے, اور سچ میں یہی بچت آنے والے دنوں میں آرتھک سرکشا کا آدھار بناتی ہے جو ہم کٹوتی کرتے ہیں. اور دیپا ایک اور راستہ ہے کہ آپ ایک کاپی میں لکھنا شروع کر دیجیے خرچے کو.
0: بالکل.
1: تو آپ اگلے مہینے اس کو سوچے کہ ہم نے کہاں پہ خرچہ زیادہ کیا ہے, تو اس چیز کو پھر اگلے مہینے آپ بجٹ سے ہٹا سکتے
0: ہیں.
1: یہ ہمارے لیے آوشک نہیں ہے.
0: بالکل. اور اسی طرح سے ایک ایمرجنسی فنڈ بھی ہم ضرور رکھنا چاہیے ہمیں, جیسے بیماری ہو گئی یا نوکری میں بدلاؤ ہو گیا, اس طرح کی کوئی پرستھتی اگر بن جاتی ہے تو بنا تیاری کے جو یہ آرتھک دباؤ آتا ہے, ایسے میں 3 سے 6 مہینے کا خرچ کے برابر کا ایک ایمرجنسی فنڈ اگر ہم رکھے نا الگ سے, بہت مشکلیں دیکھیے, بولنا آسان ہوتا ہے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر تھوڑا تھوڑا بچا کر کے ہم کچھ ایسا کرنے کے 3-1 مہینے کی سیلری جتنا پیسہ اگر ہمارا الگ سے رکھا ہوا ہے, تو کبھی بھی اچانک کچھ اگر ایمرجنسی آ گئی ہے تو ہمارے پاس ایسا نہیں ہوگا کہ ارے کیا کریں کیا نہیں کریں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کس سے مدد مانگے, کس کو بولیں کہ ہمیں تھوڑا سا پیسے کی ضرورت ہے, تو آپ پلیز ہمیں کچھ ہیلپ کریں گے کیا. تو اس طرح کی استھتی ہمارے سامنے آنے سے ہم بچ جائیں گے.
1: اور دیپا دیکھو پہلے کے سمے میں ایسا ہوتا تھا نا, مہیلائیں جو ہیں دادی نانی کاکی لوگ, ان کو دیکھو تم الماری کے پیپر کے نیچے پیسے رکھ دیتے تھے, اپنے ساڑی کے فلانے ساڑی کے پلو میں باندھ کے رکھ دیے, یا الماری کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھ دی, تو وہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے پیسے رکھتی تھی اور مصیبت کے سمے وہی پیسے ان کے کام آتے تھے. تو صرف بچت کرنے سے کام نہیں چلتا ہے دوستو, تھوڑا سا نویش بھی ہوتا رہنا چاہیے. اس لیے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نویش کرنے کی عادت ضرور بنائیں, پھر وہ چاہے مہینے کے 1000 یا 2000 روپے سے شروعات کیوں نہ ہو شروع کیا جائے.
0: بالکل.
1: اور آپ گلک بھی بنا سکتے ہیں, اپنی گلک بھی بنائیے, بچوں کے بھی, ہسبینڈ کے بھی, اور سب سے بولیے اس میں سب لوگ پیسے بچائیے, تو آپ اس طرح سے بھی پیسے بچا سکتے ہیں.
0: بالکل. اور آپ اپنے لیے کچھ ایسے دن بھی چن سکتے ہیں جہاں ہم صرف ضروری چیزوں کی خریداری کریں گے اور فضول خرچ بالکل بھی نہیں کریں گے. اگر ایسا کریں گے مہینے کے 3-4 دن بھی اگر ایسے آ گئے تو آپ دیکھیے گا تھوڑا سا پیسہ تو ہمارے پاس بچ جائے گا. ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کا نیم بنا لیں, یعنی کہ کبھی بھی آن لائن کوئی لگژری آئٹم یا ایسی کوئی چیز جو کہ آپ بہت دنوں سے سوچ رہے ہیں ہمیں لینا ہے, وہ آن لائن پہ دکھ گئی, اب ہمیں لگتا ہے خرچنا تو ہے یا ہمیں یہ خریدنا تو ہے, تو آپ 24 گھنٹے کا انتظار کریے, اس کے بعد ہی اسے خریدنے کی سوچیں. دیکھیے آویگ میں آ کر کے بہت چیز ہم ایسے خرید لیتے ہیں, لیکن جب تھوڑا سا رک جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے نہیں یہ فضول لگ رہا ہے, اگلے مہینے لے لیں.
1: عادت ہوتی دیپا خرچہ کرنے کے, ہاتھ میں کھجلی ہوتی تو نہیں لگتا ہے, مطلب پیسے والے کی اب کچھ تو کر لے, تو انہیں آن لائن سب سے اچھا مادھیم لگتا.
0: بالکل.
1: ہے
0: تو انہیں لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ رکیے گا, بالکل ترنت ہی وہ چیز جو ہے آن لائن اس کی شاپنگ نہ کریے گا,
1: بالکل
0: تھوڑا سا رک جائیے. ہم کہہ رہے ہیں 24 گھنٹہ, آپ 24 گھنٹہ بھی نہیں, آپ 12 گھنٹے رکیے گا. 12 گھنٹے کے بعد آپ کے من میں وہ جو اتاولا پن ہے نا وہ بالکل
1: شانت ہو جائے گا, اور جب خریدنے کا من بھی کرے تو آپ اپنے آپ سے یہ کہیے کہ یہ میں خریدوں یا نہیں خریدوں, اس کی کتنی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے.
0: بالکل.
1: تو اس طرح کی جب باتوں پر وچار کریں گے تو بھی آپ اپنے کو روک سکتے ہیں. اور دیپا ہم خود کو ایک وتیہ چنوتی دے کر بھی دے سکتے ہیں, جیسے کہ 15 دن سے ہم کوئی ایک طے ہوئی راشی میں ہی کام چلائیں گے, اسے چلائیں, یہ ایسا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سوچی ہوئی راشی سے ہم اپنے 15 دن نکال سکتے ہیں یا نہیں. اکثر لوگ کیول کرایہ, راشن, بل جیسے طے خرچوں کو ہی بجٹ میں شامل کرتے ہیں, لیکن روز مرہ کے کئی چھوٹے چھوٹے انیوجت ویہ دھیرے دھیرے پورے وتیہ سنتلن کو بگاڑ دیتے ہیں.
0: یہ بات تو بالکل صحیح کہی. اور اب دیکھیے کچھ ایسے بھی خرچ ہوتے ہیں جو اچانک سے آ سکتے ہیں, جیسے اپہار خریدنا ہے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا پھل سبزیوں کی اچانک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, یا باہر کبھی کھانا کھانے جانا پڑ سکتا ہے کوئی, یا اچانک سے کوئی ٹریول یعنی یاترا پہ نکلنا پڑ سکتا ہے, کوئی میڈیکل خرچ بھی آ سکتا ہے, یا دفتر میں کوئی چھوٹے چھوٹے یوگدان ہوتے ہیں نا, ہمیں کانٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے, اس طرح کے بھی خرچ آ جاتے ہیں. تو یہ سب بھی آپ کا, ان سب کا بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا, بجٹ میں شامل کر کے رکھنا ضروری ہے.
1: بالکل. اور دیکھو ہمارے ساتھی بھی لکھتے ہیں کہ مہینے کی شروعات اور بچت کا سیدھا سمبندھ ہے, شروعات اچھی تو مہینہ اچھا, سیلری ملتے ہی

0: شروعاتی دن میں سب سے ضروری وہی خرچ کرے جن کی تاریخیں فکس ہوتی ہیں، مثلا گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس پیمنٹ، ای ایم آئی، بچوں کی فیس وغیرہ، پھر آتا ہے راشن، اور گھر میں کوئی پیشنٹ ہے تو دوائیاں. اس کے بعد کچھ پیسہ گھر میں اس طرح سے رکھ لو کہ لگ بھگ ایسا لگے کہ جیسے ہے ہی نہیں، جو آڑے وقت کام آ سکے، کسی سے مانگنا نہ پڑے. پھر اس کے بعد آتے ہیں شوق والے خرچ، جو تو وہ اپنی آئے اور بچت کے انوسار کرنا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر. اگر آئے کے انوسار بجٹ بنا کر خرچ کیا جائے تو مہینہ بہت آرام سے نکل جاتا ہے.
1: اور ایک سندیش یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک گیت سنا دیجیے.